0: Третій. Риба може і потонути. Як і людині, рибі для підтримки життя необхідний кисень. Якщо у воді буде розчинено мало кисню, то риба просто задихнеться.
1: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: щоб розширити круг. Щоб розширити кругозір, або розширити кругозір, або кругозір, або просто підтримати розмову, або просто підтримати розмову, то підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про риб. Факти про риб. О, риб.
2: Факт перший.
1: Електричні скати своїми розрядами струму здатні вбити навіть коня.
2: Факт другий.
1: У більшості морських риб м'ясо не солоне. Однак є акули, у яких м'ясо таке ж солоне, як і вода, у якій вони живуть.

59 світу листопаді 59-го року. Про його успіх можна йти. Протягом 70-х світ побачив 70-х. Перший корейський касетний магнітофон, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами до чорнімі фірмами по всьому світу. І на прикінці про цікавий факт, пов'язаний із брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G зв'язок? Відповідь очевидна. LG Optimus 3D, що продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D відео та фото, дивитися, яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому друзі беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.

Топ нейм. Класика. Класика світових брендів. Світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії LG. Історія компанії L
На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль. А тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімка пішла у гору, а тому і в ку інхоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіопримачів під маркою Gold Star. Перше радіо зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 5.

Каже всі, що він там каже всі слова, його це каже всі слова, його це лажа, ва, його це лажа цього разу, це лажа цього разу, ти вже точно цього разу, ти вже точно.

прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану, обійми залишив холодний сніданок. Сьогодні до нас відбувається.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Неважливо, наскільки правильно ти рухаєшся. Важливо, що ти не зупиняєшся. Давньокитайський філософ Конфуцій.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pizza Hut. Тож, будучи студентами Державного університету Вічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити не більше 9 літр, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, хат – це хатинка англійською, то й народилася назва Pizza Hut. Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія Pizza Hut вважається виробником піци номер 1 і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів мережі Pizza Hut стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа Pizza Hut охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pizza Hut. Як це не дивно, у 2001 році піца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація Pizza Hut. Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Просили, скажіть, там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше Діджей ФМ.
1: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є! Ага.

0: ефірі прогноз погоди на четвер, 20 серпня. У Львові сьогодні вітряно. Температура в день близько 31 градуса, а вночі 18. В Одесі буде сонячно і сухо. В день повітря прогріється до 27 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність із сонцем. Температура в день 28 градусів, вночі 19. У Києві переважно сонячно, без опадів, у день очікується 31 градус, уночі 21. Спокійного дня і будьте уважні!
1: Погода, я тут і зараз. Тут і зараз. Я тут і зараз зупинюсь.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: We're back. Реклама off, DJ FM on. DJ
2: FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи.
3: А є сайт, де

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. З 29 липня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM. brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 20 серпня. У Львові сьогодні вітряно. Температура в день близько 31 градуса, а вночі 18. В Одесі буде сонячно й сухо. В день повітря прогріється до 27 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність із сонцем. Температура в день 28 градусів, вночі 19. У Києві переважно сонячно, без опадів, у день очікується 31 градус, уночі – 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф». Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками. Сотні тисяч живих квітів. Яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. З 21 серпня парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
3: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Хіт GFM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай DJ FM у Spotify.
2: Don't stop.
1: DJ FM, your dance hits.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія цієї ночі здійснила масовану атаку на Київ. За останніми даними міської військової адміністрації, загинули 5 людей. Ще 23 були поранені. Наслідки ударів зафіксували одразу у 3 районах столиці.
0: Найбільше руйнувань у Солом'янському районі. У 9-поверховому житловому будинку зруйновані 2 верхні поверхи. Вогонь охопив кілька рівнів. Пошкоджені також інші житлові будинки та дитяча лікарня. Горіли автомобілі і гаражі. Рятувальники повідомляли про людей, заблокованих у будинках та у криті школи.
1: У Дарницькому районі горіли склади та автомобілі. Рятувальні роботи тривають, інформацію про наслідки атаки уточнюють.
0: На тлі атаки Польща підняла в повітря військову авіацію. Оперативне командування Збройних сил країни заявило про активність російської дальньої авіації, яка завдавала ударів по Україні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан готовності.
1: На Херсонщині тим часом вирішили забезпечити безперешкодний доступ людей до укриттів. В області заборонили кодові, електронні та інші замки, які можуть затримати вхід під час повітряної тривоги. В обласній військовій адміністрації пояснили рішення тим, що російські війська дедалі частіше атакують Херсон шахедами на низькій висоті.
0: Українські військові все активніше використовують штучний інтелект. У силах оборони вже працюють понад 70 систем на базі штучного інтелекта та машинного зору. Вони допомагають дронам орієнтуватися без GPS, розпізнавати цілі та продовжувати наведення навіть після втрати зв'язку через засоби радіоелектронної боротьби. У Міноборони наголошують, остаточне рішення про ураження цілі залишається за людиною.
1: І про фінансовий сектор. Національний банк вимагає припинити повноваження голови наглядової ради Сенсбанку Миколи Гладишенка. Регулятор визнав його таким, що не відповідає вимогам незалежності. Паралельно Національний банк розпочав перевірку придатності всього складу наглядової ради банку.
0: Сполучені Штати, за даними СМІ, створили судноплавний коридор через Ормузьку протоку. Ним уже щодня проходить близько 10 мільйонів барелів нафти. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп одночасно оголосив про нову масштабну економічну кампанію проти Ірану та пригрозив санкційними наслідками країнам, які підтримуватимуть Тегеран.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: На грінч.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
2: Реклама на DJ FM.
3: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

ефірі прогноз погоди на четвер, 20 серпня. У Львові сьогодні вітряно. Температура в день близько 31 градуса, а вночі 18. В Одесі буде сонячно й сухо. У день повітря прогріється до 27 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність із сонцем. Температура в день 28 градусів, вночі 19. У Києві переважно сонячно, без опадів, у день очікується 31 градус, уночі – 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
2: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2.5.2024 року, номер 215-L.
7: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: кадром у кадрів в сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA. Follow the beat, follow the vibe. DJ FM is live. Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
2: Your dance hits just flashed by.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
0: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. З 29 липня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 20 серпня. У Львові сьогодні вітряно. Температура в день близько 31 градуса, а вночі 18. В Одесі буде сонячно й сухо. В день повітря прогріється до 27 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність із сонцем. Температура в день 28 градусів, вночі 19. У Києві переважно сонячно, без опадів, у день очікується 31 градус, уночі 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Хан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками. Сотні тисяч живих квітів. Яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. З 21 серпня парк співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу.
4: Реклама.

0: мова стала однією з найтяжчих за останній час. За останніми уточненнями, внаслідок російської атаки загинули 12 людей. Ще 33 мешканці столиці постраждали. Рятувальники продовжують розбирати завали та працювати на місцях ударів у Святошинському, Солом'янському і Дарницькому районах, де пошкоджені житлові будинки та інша міська інфраструктура.
1: Атака тривала кількома хвилями. Ворог застосував ударні безпілотники, балістичні й крилаті ракети, а також запускав цілі зі стратегічної авіації. Загалом уночі було випущено близько 70 ракет різних типів, і переважна частина удару припала на Київ та область. У столиці виникли пожежі на промислових і складських об'єктах. Пошкоджені багатоповерхівки, медичний заклад, школа, гаражі та автомобілі. На окремих адресах людей доводилося деблокувати з-під завалів. Рятувальні роботи тривають і зараз.
0: Наслідки зафіксували і на Київщині. У Броварах загинув чоловік. Ще двоє людей постраждали після влучання по промисловому об'єкту. Пошкоджені лінії електропостачання, тому частина споживачів залишалася без світла, а аварійні бригади працюють над відновленням мереж і перевіряють пошкоджені ділянки.
1: Тривожна ніч була і для сусідньої Румунії. Безпілотник перетнув її повітряний простір поблизу українського кордону, а згодом упав у незаселені місцевості повіту Тулча. Повітряні цілі помітили радіолокаційні системи ще вночі. Район падіння перевіряють військові. Повідомлень про загиблих чи поранених немає.
0: Ще одна небезпечна ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, яка знову втратила зовнішнє електроживлення. Після цього автоматично запрацювали резервні дизель-генератори, що підтримують критично важливі системи безпеки станції до відновлення зовнішнього живлення.
1: На міжнародній арені Дональд Трамп оголосив нову масштабну економічну кампанію проти Ірану, назвавши її економічним днем Д. Президент Сполучених Штатів попередив про жорсткі наслідки для країн, банків і компаній, які допомагатимуть Тегерану обходити обмеження, та закликав союзників долучитися до фінансової ізоляції. Водночас американський державний борг уперше перевищив 40 трильйонів доларів, посиливши дискусію про стійкість державних фінансів.
0: І трохи людської підтримки наприкінці. Голівудський актор Річард Гір звернувся до українців напередодні Дня Незалежності і запевнив, що залишається на боці України. Він назвав українців своїми братами та прочитав англійською вірш Юрія Іздрика «Інший», а фінальні слова звернення промовив українською. Сьогодні ж, 20 серпня, відзначають Всесвітній день москітів і День віртуальних світів. Невелике нагадування, що навіть у складний день залишається місце для науки, культури і звичайної людської цікавості.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-0782.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
0: Реклама на DJ FM.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

ефірі прогноз погоди на четвер, 20 серпня. У Львові сьогодні вітряно. Температура в день близько 31 градуса, а вночі 18. В Одесі буде сонячно і сухо. В день повітря прогріється до 27 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність із сонцем. Температура в день 28 градусів, вночі 19. У Києві переважно сонячно, без опадів, у день очікується 31 градус, уночі 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДВІС-Л.
0: Реклама на DJFM.

0: впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hits just flashed by.

0: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
3: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. З 29 липня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Картини Моне. Симфонії Моцарта. Поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на четвер, 20 серпня. У Львові сьогодні вітряно. Температура в день близько 31 градуса, а вночі 18. В Одесі буде сонячно й сухо. В день повітря прогріється до 27 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність із сонцем. Температура в день 28 градусів, вночі 19. У Києві переважно сонячно, без опадів, у день очікується 31 градус, уночі – 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua. Файнатаун,
2: живий квартал. У Києві відбій.
3: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові кутики в столичному парку Співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками. Сотні тисяч живих квітів. Яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. З 21 серпня парк Співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу.
4: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Після нічної масованої атаки кількість загиблих у Києві зросла до 12. Пошкоджено приміщення дитячої лікарні. П'ятницю, 21 серпня, у столиці оголосили днем жалоби. На Київщині загинула ще одна людина, 7 постраждали. Атака тривала всю ніч, а в Борисполі удар припав на продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста.
0: Противник застосував 36 крилатих та авіаційних ракет, 8 калібрів, 2 баражуючі боєприпаси і 168 ударних дронів. Українські сили знешкодили загалом 186 повітряних цілей. Водночас зафіксовані влучання на 28 локаціях, а головним напрямком масованого комбінованого удару стала Київська область. Володимир Зеленський заявив, що Росія довго готувала атаку і закликав партнерів посилити антибалістичний захист. Програма «Фрея» проходить випробування, але перехоплювачі для «Петріот» потрібні щодня.
1: Нічний удар серйозно зачепив енергетику. У Києві світло за резервними схемами вже повернули 50 тисячам родин після пошкоджень міської енергетичної інфраструктури. Ще близько 40 тисяч осель залишаються без електрики, а ремонт пошкодженого обладнання розпочнуть після дозволу військових і рятувальників. На півдні Одещини без світла 13 тисяч абонентів. Дрони атакували пункт пропуску біля Молдови, один безпілотник перетнув молдовський повітряний простір, а ще один залетів до Румунії. На іншій локації зайнялися 2 причепи вантажівок із продуктами. Пожежу загасили.
0: На Запоріжжі за добу через російські атаки поранені 6 людей. Надійшло 106 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури в Запоріжжі і районі. Тимчасово окупована Запорізька АЕС пережила вже 27-й блекаут і після втрати зовнішнього живлення автоматично перейшла на резервні дизель-генератори. Вони підтримують критично важливі системи безпеки, а від початку цього року станція втрачала зовнішнє електроживлення вже 15 разів. Що знову підкреслює крихкість ситуації.
1: У Житомирі кількість загиблих після російської атаки на будівлю обласного управління поліції зросла до 3. Постраждали 53 людини. Пожежу ліквідували, однак аварійно-відновлювальні роботи тривають. Рятувальники розбирають пошкоджені конструкції та обстежують місце удару після ночі.
0: І на завершення про те, що українці вважають справді важливим. День Незалежності назвали одним із головних свят 54% опитаних. За цим показником він поступається лише Різдву та Великодню. Незалежність України підтримують щонайменше 90% громадян. Ідею об'єднання з Росією – лише 1%, а Новий рік опустився на 5-ту позицію.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
0: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
4: Реклама.

0: У кадрів, сторіс, у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

ефірі прогноз погоди на четвер, 20 серпня. У Львові сьогодні вітряно. Температура в день близько 31 градуса, а вночі 18. В Одесі буде сонячно і сухо, в день повітря прогріється до 27 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність із сонцем, температура в день 28 градусів, вночі 19. У Києві переважно сонячно, без опадів, у день очікується 31 градус, уночі 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ашан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки: інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок: 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: Реклама на DJ FM.
7: Менше слів, більше приспівів.

0: Oh, I keep dancing with my...
1: Реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
3: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама.
4: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
5: а є сайт, де починає.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 20 серпня. У Львові сьогодні вітряно. Температура в день близько 31 градуса, а вночі прогріється до 27 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність із сонцем, температура в день 28 градусів, вночі 19. У Києві переважно сонячно, без опадів, у день очікується 31 градус, уночі 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку Співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк Співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу.
4: Реклама на DJ FM.

0: It's time. Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Наслідки нічної масованої атаки на Київ і область стають тяжчими. У столиці кількість загиблих зросла до 13, а загалом у Києві та області відомо вже про 14 загиблих і понад 40 поранених. Рятувальники продовжують розбирати завали і перевіряють, чи не залишилися під ними люди. У столиці значно пошкоджені близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня та дитсадок.
2: На Київщині одна людина загинула і семеро постраждали у Бориспільському та Броварському районах, де пошкоджені приватні будинки, склади, автозаправна станція, багатоповерхівка і автомобілі. А для десятків тисяч киян ця ніч минула під землею. На станціях метро укривалися понад 38 тисяч людей, серед них більш як 2 тисячі дітей. А тривога тривала майже 9 годин. На окремих локаціях області вогонь охопив складські будівлі, до гасіння залучали авіацію.
3: Є й один дуже показовий епізод цієї ночі. На Київщині прикордонники з кулемета знищили крилату ракету, яка прямувала у бік столиці. Її уламки впали поза населеними пунктами. Нічну атаку на власному досвіді відчув і міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас, який разом із командою провів ніч в укритті, а вдень продовжив переговори в Києві про зміцнення енергетичної стійкості двох країн.
2: Тяжкою була доба і на Донеччині. Російські війська 26 разів обстріляли населені пункти області. У Слов'янську загинула людина. Ще 11 цивільних у регіоні були поранені. Пошкоджені десятки приватних будинків, автомобілі, зерносховища, складські і торгові приміщення. Удари також зафіксовані у Дружківці та кількох громадах Краматорського району, де рятувальники і комунальні служби ліквідовують наслідки.
3: У Полтаві силовики заявили про запобігання замаху на командира однієї з військових частин. За матеріалами слідства, місцевого студента завербували російські спецслужби під час пошуку легких заробітків, а затримали його до реалізації плану. Тим часом у різних регіонах стартувала операція проти зловживань у військових частинах. У 21 провадженні заплановані 72 обшуки та підготовка 22 підозр. Серед епізодів перевіряють незаконні виплати і використання військових у приватних інтересах.
2: Є й важливі новини для економіки та технологій. За перші 18 днів серпня Україна експортувала 900 тисяч тонн агропродукції. Це лише близько третини від можливого за нормальної логістики, а зернових вивезли приблизно п'яту частину від потреби. А українська AirLogics разом із фінською Innocas підписали документ про наміри створити у Фінляндії виробничі потужності для безпілотних систем за українською технологією. Ще один крок до спільного європейського виробництва.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
0: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там,
2: увага,
0: де ветерани говорять, творять і звучать.
2: Повітряну тривогу.
0: Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
3: Реклама на DJ FM.
4: Стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
5: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
6: Ага.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 20 серпня. У Львові сьогодні вітряно. Температура в день близько 31 градуса, а вночі 18. В Одесі буде сонячно й сухо, в день повітря прогріється до 27 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність із сонцем, температура в день 28 градусів, вночі 19. У Києві переважно сонячно, без опадів, у день очікується 31 градус, уночі 21. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер 20 серпня та п'ятницю 21 серпня. У Вінниці ввечері сухо і малохмарно. Завтра мінлива хмарність без опадів. Удень до 34 градусів, уночі 20. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра мінлива хмарність. Удень до 34 градусів, уночі 22. У Чернівцях ввечері сухо. Завтра мінлива хмарність без опадів. Удень до 37 градусів, уночі 22. У Києві ввечері сухо і сонячно. Завтра сонячно без опадів. Удень до 31 градуса, уночі 20. Бережіть.

0: п'ятниці о 8-й вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: саме на Діджей ФМ.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку Співочі. На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк Співочі. Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама на DJ FM.
6: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше DJ FM.

0: Ти слухаєш DJ FM. DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві після нічної масованої атаки кількість загиблих зросла до 15, а рятувальні роботи на місцях ударів тривають. Атака на столицю і область тривала майже 9 годин. Влучання зафіксували у житлових будинках і біля дитячої лікарні. На Одещині російський ударний безпілотник пошкодив ресторан, 4 людей постраждали, а в Борисполі горіли продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста.
1: Українська розвідка оцінює, що російський оборонний комплекс здатен щомісяця виробляти понад 200 балістичних і крилатих ракет. У запасах Росії зараз понад 600 оніксів, приблизно 450 калібрів і більш як 120 цирконів, а також близько 130 ракет для «Іскандер-М». Окремо зберігаються сотні ракет для С-400 та до сотні Х-101. Тому загроза нових масованих ударів для України залишається довготривалою.
2: Українські сили уразили нафтопереробний завод «Танеко» та нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї. На обох об'єктах після влучань виникли пожежі. Ці підприємства мають важливе значення для російської нафтової логістики та експорту. А під час нічної атаки російські дрони також порушили повітряний простір Молдови та Румунії, що в Україні назвали перевіркою рішучості партнерів і сигналом про потребу посилювати захист неба.
1: Ще одна гучна тема дня – операція «Феміда», у межах якої антикорупційні органи оприлюднили нові матеріали про масштабну рейдерську схему. Слідство говорить про незаконне заволодіння активами підприємств на понад 248 мільйонів гривень і спроби отримати контроль над київською нерухомістю вартістю ще понад 200 мільйонів. Серед можливих учасників називають чинного та колишнього депутатів, високопосадовців, суддів і хакерів. А для схем нібито використовували підроблені документи, фіктивні борги та втручання в державні реєстри.
2: Окрема увага сьогодні прикута до державного Сенсбанку, який фігурує в матеріалах антикорупційного розслідування. Національний банк перевіряє весь склад наглядової ради, а її голову визнано таким, що не відповідає вимогам незалежності, через що його повноваження мають припинити. Щодо керівника правління триває окреме провадження. Його співбесіду призначено на 26 серпня, після чого регулятор визначатиметься з подальшими рішеннями.
1: І ще одна важлива цифра дня. 70% українців проголосували б за вступ до Європейського Союзу, якби референдум відбувся зараз. Підтримка європейського курсу залишається стабільною, а енергетики тим часом уже повернули світло всім 90 тисячам київських осель, які залишилися без електрики після атаки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
0: Реклама.

0: реклама на DJ FM.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
2: Ти чув?
3: Ліс і новий ранок.
2: Навіть не віриться, що це наш дім.
3: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
4: Реклама.
5: Ти що?

ефірі прогноз погоди на четвер 20 серпня та п'ятницю 21 серпня. У Вінниці ввечері сухо і малохмарно. Завтра мінлива хмарність без опадів. Удень до 34 градусів. Уночі 20. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра мінлива хмарність. Удень до 34 градусів. Уночі 22. У Чернівцях ввечері сухо. Завтра мінлива хмарність без опадів. Удень до 37 градусів. Уночі 22. У Києві ввечері сухо і сонячно. Завтра сонячно без опадів. Удень до 31 градуса. Уночі 20. Бережіть себе. Disco. X.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри без коштів.

0: Реклама на Діджей ФМ. Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
4: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: We're back. Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на четвер, 20 серпня, та п'ятницю, 21 серпня. У Вінниці ввечері сухо і малохмарно. Завтра мінлива хмарність без опадів. Удень до 34 градусів, уночі 20. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра мінлива хмарність. Удень до 34 градусів, уночі 22. У Чернівцях ввечері сухо. Завтра мінлива хмарність без опадів. Удень до 37 градусів, уночі 22. У Києві ввечері сухо і сонячно. Завтра сонячно без опадів. Удень до 31 градуса, уночі 20. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Вони вже муркочуть і чекають на вас. Гігантські квіткові котики в столичному парку «Співочі». На вас чекають десятки квіткових композицій з милими пухнастиками, сотні тисяч живих квітів, яскраві фотозони для всієї родини. Приходьте муркотіти від вражень. Парк «Співочі». Квитки у касі та на сайті. Мурняу!
6: Реклама.

0: Діджей ФМ у твоїй стрічці.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Києві та області триває ліквідація наслідків однієї з наймасштабніших російських атак останнього часу. У столиці відомо про 15 загиблих. Пошкоджено 30 житлових будинків, школу, дитячу лікарню та дитсадок. Загалом росіяни застосували ракети різних типів і 168 ударних дронів. Українські захисники збили всі калібри та переважну більшість крилатих ракет, але найбільшою загрозою залишається балістика. За оцінкою міської влади, за час російських атак у Києві пошкоджено близько 4 тисяч будинків, приблизно кожен третій житловий будинок столиці.
2: У Краматорську російські війська завдали 9 ударів авіабомбами ФАБ-250. Поранені 10 цивільних. Пошкоджено 22 багатоквартирні будинки, торговельні об'єкти, бібліотеку та критичну інфраструктуру. На одному з об'єктів рятувальники продовжують гасити пожежу. А на Одещині після нічної атаки продовжує працювати пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Загиблих і травмованих там немає, рух не зупиняли.
3: Напружено й у Чорному морі. Румунський винищувач F-16 знищив морський безпілотник із вибухівкою поблизу газовидобувної платформи «Нептун Діп». Бухарест підтвердив, що апарат не був українським. Тим часом у Варшаві затримали громадянина України, якого підозрюють у невдалому замаху на представника української оборонної промисловості на замовлення російських спецслужб. Слідство встановлює всі обставини цієї справи.
2: Міжнародний реєстр збитків відкрив 6 нових категорій заяв щодо пошкодженої або знищеної нерухомості для держави, територіальних громад і юридичних осіб. Від житлових приміщень та місць загального користування до громадських будівель і нежитлових об'єктів. А нові правила тимчасового захисту для військовозобов'язаних українців у Європейському Союзі застосовуються однаково до чоловіків і жінок. А конкретні рішення щодо кожної людини ухвалюватимуть національні органи відповідної країни.
3: У Києві викрили мережу нелегальних пунктів обміну валют. Під час обшуків вилучили готівку на суму понад 7 мільйонів гривень в еквіваленті. А самі обмінники працювали без необхідної реєстрації та видавали клієнтам імітовані фіскальні чеки. Водночас аграрний сектор переживає дедалі складнішу ситуацію через блокаду морських портів Великої Одеси. У профільному міністерстві кажуть, що запас міцності у виробників суттєво скоротився, а економічний тиск на галузь посилюється.
2: І трохи спокійніших новин. Київ збільшив фінансування дошкільної освіти до 9,3 мільярда гривень, а норматив видатків на одну дитину зріс на 24%.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
7: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер 20 серпня та п'ятницю 21 серпня. У Вінниці ввечері сухо і малохмарно. Завтра мінлива хмарність без опадів. Удень до 34 градусів. Уночі 20. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра мінлива хмарність. Удень до 34 градусів. Уночі 22. У Чернівцях ввечері сухо. Завтра мінлива хмарність без опадів. Удень до 37 градусів. Уночі 22. У Києві ввечері сухо і сонячно. Завтра сонячно без опадів. Удень до 31 градуса. Уночі 20. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: We are back.
0: Реклама off. DJ FM on.
6: DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
7: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є! Плейлисти, відео, розіграші і все, що качає? Є!

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай Діджей ФМ у Spotify.

ефірі прогноз погоди на четвер 20 серпня та п'ятницю 21 серпня. У Вінниці ввечері сухо і малохмарно. Завтра мінлива хмарність без опадів. У день до 34 градусів, уночі 20. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра мінлива хмарність. У день до 34 градусів, уночі 22. У Чернівцях ввечері сухо. Завтра мінлива хмарність без опадів. У день до 37 градусів, уночі 22. У Києві ввечері сухо і сонячно. Завтра сонячно без опадів. У день до 31 градуса, уночі 20. Бережіть себе.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві сьогодні знову лунали вибухи під час російської атаки. Уламки безпілотників упали одразу в кількох районах столиці, спричинивши нові пожежі та роботу екстрених служб. У Голосіївському районі уламки влучили в будівлю бізнес-центру, де спалахнула пожежа. Згодом там виявили одного загиблого, ще 2 людей дістали поранення.
0: На Сумщині тим часом частина області залишилася без електроенергії через масштабне аварійне відключення, яке зачепило одразу кілька громад і порушило звичну роботу міських систем. Енергетики вже працюють над відновленням розподілу, адже стабільне живлення потрібне не лише домівкам, а й водопостачанню, транспорту та іншій критично важливій інфраструктурі.
1: Україна окремо порушила питання катастрофічної гуманітарної ситуації в окупованих Олешках під час зустрічі Андрія Сибігі з Томом Флетчером, заступником генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з гуманітарних питань. Українська сторона наголосила на необхідності доступу до захоплених громад, щоб людям можна було доставляти допомогу там, де вони зараз фактично відрізані від нормальної підтримки.
0: Під час цієї ж зустрічі говорили про ситуацію в Чорному морі та підготовку України до холодного сезону, зосередившись на гуманітарних потребах і стійкості громад. Для прифронтових та окупованих територій така координація особливо важлива напередодні зими, коли будь-які перебої з енергією, водою чи логістикою можуть дуже швидко погіршити становище людей.
1: Державне бюро розслідувань підбило проміжні результати спецоперації проти зловживань у військових частинах. Проведено 46 обшуків, 9 фігурантам повідомлено про підозру. Слідчі перевіряють незаконне використання коштів, призначених для військових. А сама операція має припинити практики, через які ресурси не доходять до тих, для кого вони були передбачені.
0: Президент Володимир Зеленський під час представлення нового міністра оборони Євгенія Хмари окремо зосередився на організації служби. Він очікує більш людяного і системного підходу до мобілізації, контрактів і ротацій, а також конкретних рішень замість затяжних обговорень між відомствами. Президент наголосив, що зміни мають бути відчутними для самих військових у щоденній практиці, а не залишатися лише на рівні документів і нарад.
1: Енергетики на Сумщині продовжують відновлювальні роботи, а столичні служби ліквідовують наслідки ударів і перевіряють пошкоджені об'єкти. Попри напружений день, критичні команди працюють без зупинки, повертаючи містам звичний ритм і допомагаючи людям пройти цей вечір спокійніше.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на четвер 20 серпня та п'ятницю 21 серпня. У Вінниці ввечері сухо і малохмарно. Завтра мінлива хмарність без опадів. Удень до 34 градусів, уночі 20. У Полтаві ввечері без опадів. Завтра мінлива хмарність. Удень до 34 градусів, уночі 22. У Чернівцях ввечері сухо. Завтра мінлива хмарність без опадів. Удень до 37 градусів, уночі 22. У Києві ввечері сухо і сонячно. Завтра сонячно без опадів. Удень до 31 градуса, уночі 20. Бережіть себе.

Ви слухаєте Діджей I'm a

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.